切から出て向こうへ消えかんてはあがまか抜けかんてへやはぬせなまかぬせなまはちやんからへやここはなてはあがま